lausa kauttan pian. Mulla on niin hea kuin tiili, kuis nuu tuppa nyt riivin, ses puis jäl kau

lausa kautan pian. Mulla on niin hyvät nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viibin, missä ei tea. Ja mulla on hyvät nyt piili, varkin tunnette